0: tumaini langu,
1: mlinzi wangu,
2: mtetezi wangu,
3: mkombozi wangu,
4: jemedari wangu,
5: furaha yangu,
6: daktari wangu,
7: mchungaji yangu,
0: ni Yesu.
1: Ni Yesu.
2: Ni Yesu.
3: Ni Yesu.
4: Ni Yesu.
6: Ni Yesu.
7: Ni Yesu.
4: Ni Yesu.